0: lek nga bay nonu be dem julli ji be ñew so mu ne xaar ñu ray sa xaar mi may lesi nga lek bismillah soko mun taxarit am betey ah nga lek dara way nak sunna la lolu sunna nekul forcé de nekul ni soko defu da nga am jafé jafé deed way nak manam sunna la benen bi nga xamne tam su fekke ne dafa inshallah xamna ni mbokk yi dinañ ubi lañ ci légui rek sugore
1: bala ñuy ubi lines bëgg na la laacce laata nga ne har bi bala ñu koy ray soko mané da nga mëna or bi joggé ko ci juma bi ñu rayandi har bi légui wat of ki nga xamné ñu ngi ray fi ni way boromam de ko fi nda momi tamit mën na or be njabotami buñ rayé har bi mu mëna
0: jërëjëf ajaratu fatou bara waw fo mën ta nek yalla mom xamna yalla xamna la xamna ne yow ya genné sa halis yow lay jëndal tobaski balé deug la nekulofa beddu ko mëna rendil sa bof way dañ la ko rendil ki nga li wor ki nga xamné moy rendil bopam ci sunna li sunna la sunna bo xamné sunna bu am solo la mom liko wor yow ta mom inshallah lool mo la wor su boba yow do wax né fokh ma dem julli ji buñu parce que yow nekulofi do wax né tam manam fokh ma lek ci si yapi xar biñ ma lifina dedet way nak or yi nga japp bo mom sunna la fo nek mën nga ko def inshallah su fekke ne mën nga ko ajaratu fatou bara kon mbokki su fekke ne amna kenn ku bëgg duggu waxuma laayte rek de duggu wax su fekke ne lima wax jaarur yoon nga dimbalañu ñun ñepp ñu koy deglu mën ngay wax mën ngay def 7 nga def 3-0 nga def 3-3-0 7-0-0-0-3-3-0 maa ngi fii si West Coast Radio Station foofu laa nekk fii si boore Mandia insha allah kon mbokk yi maa ngi doon wax loolu ma eggali suma wax bi ne dégg nga ñi nga xam ne tam sa xar mi wala sa béy wala sa nag wala sa gëlëm gi yaa ngi ko bëgg a rendi nga ne dama koo jàppal comme kuy julli ji loolu de man léeg-léeg mu am ñu ko def de di jàppal ay xaraki béy ne jàppal leen ko bala ngeen ko xamuloon fuñ ko jëlee parce que ñun liñ xam si jàpp mooy ku pare jaamu yàlla doom aadama lañ xam yow yaa ngi dëkk xar téeméeri at mosuloo gis fu xar jëlee ndox ne mu ngay jàpp tey nga ne yaa ngi koo jàppal kan moo la wax ne da nga ko war a jàppal ndax ñun duñ mën a delluwaat ci alquran ak sunna julit bu baax laa wax de lépp loo xam ne mu ngi koy def ci islam soo buggee yàlla nangu ko da ngay xam fo nga laajte ba xam ko soo ko xamee nga def ko niñ la ko digalee pour ma dëgëral loolu xanaa yonent bi waxul ñu ne salloo kamaara aytumoni usalli su ngeen demee bay julli leen ni ngeen ma gis may julle xanaa yonent bi waxul ñu loolu aha kay yonent bi loolu la ñu jàngal ci wàllu xaj mu ne xuusoo anni manasikakum ni ngeen di ajee màkk jëlee leen ko si man kon beneen bépp jaamu yàlla bu am si moom lañ koy jëlee moom la ñuy déglu moom moo ñu ko war a wax ñu xam ñu jël suñ xel yi di làmbatu ñun suñ Gambia li ñu sonal mooy suñ wàllu diina xitteelu ñu ñun li ñu xitteel mooy ci diina mooy dégg naa wala foog naa suñ jaamu yàlla li gën a dégg naa foog naa xanaa islam looloo tax mu ñëw su fekkoon ne dégg naa ak foog naa rekk la yàlla du wàcce alquranul karim si yonent yàlla muhammad mu jàngu ko jàngal ko sahabaam yi ñu firi ko ci làkku arab firi ko ci dégg nga si anglais si fran bépp language bu ne si àdduna bi firi ko ci olof firi ko because dañ ko war a xam kon julli day xam diinaam dangay daf lay jaral nga jóg laaji ko ñi xam yàlla wax na la ko fas alo ahla dëkkër in kuntum la taalamoon su fekkee ne xamulo laajal ñu xam bor bu set danaa wax ne képp koo xam ne dem nga ba dajeeg yàlla subhanahu wa taala fekk am na loo waroon a def te defuloo ko wala defoo ko ni nga ko waroon a defee doo mën a layal yàlla naan man xaama ko hoon du lay de xawma ko hoon ndemaa loon nung ala wallahi maa loon nung o manke diamoti de so waxé lolou.